0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Ostavljen sam već, drugo ljeto će, otkad mi na...

I sve što kažeš to je lažna. Cijela si fake, cijela si lažna. Jer tvoja duša sad je prazna.

Sve će ove stvari još se jednom doći, kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo posle hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni ovaj.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
1: Pažnja! Ljubitelji dobre hrane, vrhunskih pića i sjajne atmosfere.
2: 1. jula vas očekuje Toplik Gastrofest. Dan posvećen vrhunskim ukusima, degustacijama, susretima sa poznatim kuharima, jedinim.

0: za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
2: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Osjeti fudbalsku groznicu koja trese cijeli svijet. Prati rezultate i ne propusti ni jedan važan trenutak igre. Sve informacije sa mjesta dešavanja donose ti Radio M i Radio M+, kao i portal vijesti.ba. Brzo, tačno

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz Move.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

kanal radiom.ba. U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tiket dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet.

0: www.bonusfm.ba.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba, za tvoj najjači start.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Hvala ti što ipak si odustao, ostavio ljubav na pola, a bio si mi žila koja kuca.

0: čuvaj najdragocijenije. Čuvaj zdravlje.ba.
1: Kada je riječ o zdravim grickalicama, izbor je zaista veliki. Orasi, lješnjaci, pistacije i indijski orasi često se nalaze na listi omiljenih među obroka, ali nutricionisti tvrde da se jedan orašasti plod posebno izdvaja po svom nutritivnom sastavu. Prema mišljenju nutricioniste, upravo su bademi među najboljim izborima koje možete uvrstiti u svakodnevnu ishranu. Razlog leži u kombinaciji proteina, vlakana, zdravih masti i važnih vitamina i minerala koje sadrže. Bademi nude odličan balans hranjivih tvari, a istovremeno su vrlo praktični za konzumaciju i lako se uklapaju u različite obroke. Jedna porcija od približno 28 grama sadrži oko 6 grama biljnih proteina, što je više nego kod nekih drugih popularnih orašastih plodova. Upravo proteini, zajedno s vlaknima i zdravim mastima, doprinose dužim osjećaju sitosti i mogu pomoći u kontroli apetita tokom dana.
0: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju čuvajzdravlje.ba.
2: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
3: Evergreen, klasici koji traju.
0: Narodna, za ritam srca.
4: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
3: XU, legende koje žive.
4: Gym, energija za tvoj trening.
5: Love Music, muzika za zaljubljene.
6: Hits za najmlađe.
2: Posjeti radio.m.ba i izaberi svoj kanal.

0: više na datalab.ba.
1: Osjeti fudbalsku groznicu koja trese cijeli svijet. Prati rezultate i ne propusti ni jedan važan trenutak igre. Sve informacije sa mjesta dešavanja donose ti Radio M i Radio M+, kao i portal vijesti.ba. Brzo, tačno.

zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Podigni prstić, docrtaj smajlija na svaki turobni lik.

naše zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

0: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys and Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys and Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Navijaš iz auta, tribine ili dnevnog boravka? Nema veze. Zmajevi te časti. Mlinar, pizza, Coca-Cola, samo 3 km. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca. Mlinar, ok.

0: Žensku minutu donosi vam portal žene.ba. Kolagen i hijaluronska kiselina danas su među najtraženijim sastojcima u beauty industriji, a oba imaju važnu ulogu u očuvanju zdravlja i izgleda kože. Ipak, stručnjaci ističu da nije riječ o tome koji je bolji, već kako djeluju zajedno. Kolagen je protein zaslužan za čvrstoću i elastičnost kože, ali njegova prirodna proizvodnja počinje opadati već sredinom 20. godina. Posljedica su gubitak tonusa, izraženije bore i manje definisane konture lica. S druge strane, hijaluronska kiselina poznata je po svojoj sposobnosti da privlači i zadržava vlagu. Upravo zahvaljujući tome, koža izgleda punije i svježije. Kada je riječ o njezi kože, stručnjaci ističu da preparati sa hijaluronskom kiselinom pružaju brže rezultate jer trenutno poboljšavaju nivo hidratacije. Bez obzira na to koju rutinu birate, dermatolozi naglašavaju da je svakodnevna zaštita od sunca nezaobilazan korak.
1: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju žene.ba. Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822. Baby.

0: Moja curica, moju pjesmu ne čuje.
1: Muzika za dobar osjećaj.

0: kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vrijedne nagrade, iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.
1: Navijaš iz auta, tribine ili dnevnog boravka? Nema veze. Zmajevi te časti. Mlinar, pizza, Coca-Cola, samo 3 km. Pridruži se navijačkoj akciji i pokaži za koga srce kuca. Mlinar, oku za prave navijače.
2: Osjeti fudbalsku groznicu koja trese cijeli svijet. Prati rezultate i ne propusti ni jedan važan trenutak igre. Sve informacije sa mjesta dešavanja donose ti Radio M i Radio M+, kao i portal vijesti.ba. Brzo, tačno

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. žene.ba

Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

0: Bond.
1: My name's Forrest. Forrest Gump.
2: You talking to me?
3: What we got now? You broke back now!
4: Houston, we have a problem.
5: Filmsko platno donosi vam Radio M sa preporukama filmova vrijednih pažnje.
6: Emily Watson, jedna od najcjenjenijih svjetskih glumica koja je u karijeri ostvarila niz nagrađivanih filmskih, televizijskih i pozorišnih uloga, predsjedeće žirijem takmičarskog programa, igrani film 32. Sarajevo Film Festivala. Uz to što će s kolegama u žiriju odlučivati o nagrađenima, glumici će biti dodijeljeno i počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti. Dva puta nominirana za nagradu Oscar, Emily Watson nesumnjivo spada u svjetski glumački vrh, što je dodatno potvrđeno 2015. godine kada je odlikovana redom Britanskog carstva u rangu časnice za svoj doprinos dramskoj umjetnosti. Inače, 32. izdanje Sarajevo Film Festivala bit će održano od 14. do 21. augusta ove godine.
7: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
8: Evergreen, klasici koji traju.
9: Narodna za ritam srca.
10: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
11: Exu, legende koje žive.
12: Gym, energija za tvoj trening.
13: Love Music, muzika za zaljubljene.
14: Kids za najmlađe.
15: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pikis kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikis kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys and Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys and Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Kupi dva Ledo Corneta ili jedan multipak i osvoji Volkswagen T-Roc i druge vredne nagrade. iPhone 17, Garmin sat, JBL slušalice, Air Fryer. Od 15.5. do 15.8. izaberi dva za sreću. Ukucaj račun na ledonagrađuje.ba.

0: je Radio M. Muzika za dobar osjećaj.
1: Thank you.

0: Pokrenite motor. Obavezno pojas, ali i svjetla. Prva brzina i pun gas. Sve o svijetu limenih ljubimaca uz sigurnu vožnju na Radiju M.
1: Nakon što je Nissan ranije ove godine zagolicao maštu javnosti prvim tizerom nove Skyline limuzine, najnovi izvještaji sugerišu da bi automobil mogao da debituje već do kraja ove godine. Izvršni direktor kompanije Ivan Espinoza potvrdio je da će novu generaciju Nissana predstaviti tokom predstojeće zime, što znači da bi zvanično predstavljanje moglo uslijediti prije završetka 2026. godine. Dok je razvoj odlazećeg modela, tačnije generacije V37 trajao čak 55 mjeseci, nova 14. generacija bit će završena za samo 26 mjeseci. Ovako drastično ubrzanje programa pripisuje se upotrebi vještačke inteligencije. Veliki dio ovog uspjeha leži u mogućnostima vještačke inteligencije i upotrebi novih, naprednijih digitalnih kanala u fazama dizajna, testiranja i same proizvodnje, objasnio je Espinoza. S obzirom na to da kultno ime Skyline sljedeće godine proslavlja 70. rođendan, Nissan je izabrao savršen trenutak za oživljavanje legende.

vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.

prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Započnite svoju digitalnu transformaciju uz Pantheon Cloud. Vaše poslovanje sigurno, brzo i dostupno u svakom trenutku.

0: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tiket dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet.
1: Novo na stolu i već svima po ukusu. Pik iz kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pik iz kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
2: Veliki snovi ne počinju na terenu. Jer prije svakog važnog koraka, najvažnije je znati da nisi sam. Tek tada sve postaje moguće, jer snovi počinju onda kada znaš da neko stoji iza tebe. ASA Central Osiguranje, uvijek iza vas. Iza vas.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Kako da gledam u tuđa vrata, kad nispred mojih nije čisto? Kako da živim tuđi život,

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Novo na stolu i već svima po ukusu. Piki s kobasice od pilećeg i purećeg mesa. Birajte ako želite nešto fino, nešto konkretno, s manje masti, ali daje i dalje punog okusa. Birajte Pikiz kada želite udovoljiti svim ukusima za stolom. Za izbirljive.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. žene.ba

0: Party zadužen je band St. Louis, koji predvodi Marko Louis, uz koncert pun energije, emocije i odlične muzike. Svoje ulaznice obezbijedite na platformi Fiesta Lama ili u restoranu Uživo i budite dio prvog izdanja Toplik Gastrofesta.
1: Medijski pokrovitelji Radio M, Radio M Plus i portal žene.ba.
0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: svim slušateljima Radija M, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helm Nation. Muzika za dobar osjećaj.

0: sa malo nježnosti da mogu zaspati.
1: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.